0: Abusia was so good, so with seniors up with your Jumedi, our plan B 104.5 FM. So, yeah, the first segment, no, Ebeshe, so na when you say first segment, no, Ejibre, Yashuchi, ye dear money, and your mamma, whom come more, Ewa Dendrium Hana, said Jumedi, meaning me co host, Ebiana ba Okrubi, and a Edie, and then so what better not say, and until no, a young con in chain.
1: Yamaya ho akwa ba kwa basa nse ya kwa ya ya sayaba ene yu kuda yeshe akan amani ya kwa ansono titimile muno kwa ya na nanamu faso ade ema akwada idi na babi ya yedibi jina kesi ya panu ya amani ya sa adiano yeye ewu muo amani ya yeye ewu muno enuhu ankomana yebe chuchuye pa na yehu na kusi yensha siye die etie nyina ne se kane tetemle mu no se oba ewo akoda aya na
2: BFM
1: na wotwe achi na ya tobo fani din na wa kane sisi mu no abofra bia no ewo ne na abusuam nanso no edru se ye to edin a ye gya na eto edin na wade edin ope edemane ba nti akamma mu no se abofra no ya wo na oni na wotwe a ye da so ye wodi ye de frɛ no abrɛ oni na wotwe ye ntune din no ye wodi ye de frɛ no edin ye de frɛ no eye okra no edin sasa kanfo se wakra
2: bebi owo no
1: wakra so oba asasi so oba owie yase na akra na okra ye no da obedru owie yase no ano ne edin a edikan a ye de ma no nti onya eni na wotwe no ye ma no ne kra ne din ti sabere nyina no da ye de wo no sa da no ana ye de ma no nti oyedwo da kwadwo abena ne de ka ho nyina ye decide na afa na kosi se na wotwe ne bedu na ye de asasi so waba no enso din e de be ma no nti ye be hyase a ahwe amane a ekoso e wa sa dwuma di ne mu de edika ne se da no a na wotwe na so ya ya se ya be trouble fani din na se be ma bofa no edi no ahoma na chino oba peni a owo efie ho no ehwe se akoda no ene ne na edan o mudam no akoda no ye be prapra fie edan mu ho nyina na ye prapra edan mu ho nyina no pa no ewia na ya sesa if ni ma fina ya prapra wo edan mu no ya sesa ni nyina no boa no a ye kotugu sumina so amane edi kan ni oba peni ana se peni a owo fie ho ba owo fie ho no wono ana obobo ne esina no a ne ya de abofra no ahye oba bia wo fi ho no ya de na abofra no ahye na chi yanka se sa bre nyina na kora no ompie ye nti we ne pie de kan a obi pie ya de akora no ahye oba na chi na waka ma oba peni no ho na omo de ako sumina no so na omo de ko sumina no so ko tu niema ne gu sumina no so a de de kan amane na hyase oba pene na okotu ni managu no ade na okoye ne se wode ekwa kwate abofra no ene babia ofri ansa na oba asasi so no mamia na owo ni mu no mamia na owo akwa ne wo ne nchan ansa na akwa ne bati asifo asa asasi so no ye de sa amane na dikane ekwate wo no ntam ene nti se yetu ni manyina no edigu boda no eso no a maame ne eka se oka se akoda yi a wabati asifo asase eso no bo de kra ne din apam bia na owo ewo one ne maame entam ne maame a owo ne chance na oba asase eso no apam bia ewo one ne entam ayankofo bia wo one ne entam wo no ene yatim akamfo yesa ade kire se omuhu ne se akwara na ba no ebia na wa matna se oba so ba hwe asase so na asako eno ntira omotwa ma ne kodu na wotwe no asa ne atokora ne din ye hwe asa akwara no oba so ba tena se na oba sako eno ntisa na wotwe so dia na ehusa mpa oba na asase tena wa ma anko ntina wase ye kutwa wane ma ne maame ne ntem ewo omo ejidi mu nti ye koyesa amane no ekotubore ne guka asase no nyina wiya na ya san yechi na yechi na ye san no maame no ana se oba peni no onhwe na chi ebio onya ye wi no otugu bora no suwe pa wode nani onhwe na chi bi na ya bafi ya bafie no a ya de abofra no ye pe kete bi e de se adiho fie na diho na jeze fie ni frinfrin e pe kete bi de se one ya pe ntoma bi de aseso ne da kra na atoso ayeya na chese ya shase ye ye beye abadi nto na mane no ya shase ya ntie da kra na to aya sa no na se aja eni ho a aja nua ba na chese kra no eswa etimi jirim aya mane no na se etudi ntie sa bre na aja no aye ni din ya wode ba makra ni nyina no awiawie eno nti ye hwe aja no hwe onipa bi a ebi a waboa no onipa bi a opeso wo ye sa de chene no nyam bibi dia o person wo de ne ba ne tono no ya wo hwe bibi ntia wo de kra ne tono na wo hwe sa ne ma nyina wiya no wo ne di a wo de e ma ne ba no ti ya da kra ne to a ya sa no a na oba peni apetin su de gura kra ne so emprensa kire se wo ba kra ne su na so wo pepa efi bi a wo kra ne ho musu bi a wo kra ne ho no wo pepa e de efi ne ho ye wiya ya tema kra no e de ato ye sere so oba peni na wo to di no na oba na wo to di no oda kwa na to ne sere so oda to ne sere so wiya na afena ye obokura ne din sa bre no na agya no aka de aguni nua ba sum ama na kwoba mane e din o pese wode makoda no na papa no akasa kwa no abo onipa o to din ne amane e din o pese wode makoda no to oda kwa na to ne sere so a na obobo fori din se ene asumasi ye fere wo se kwaku se kwa mi se na ya de din no ya de amabofra no te ho no ya tokra no edi no wi amane atosu mi no ya bokra ni din wi enti na fi ya de akra no e be chini fi ho sase no shedem afi no opi te ya wase wo hwe niamma wo fi ni mu te ya ye nyina no no su ewi a na ya bokra ni din ewi no na fi ya nya kra ni din ya makra ni edin na ye wi eno no su so a na afi no no enema ya de ebebe ya bofra no aye afi ya shase ya je na sabri nyina so no na agya no so so no apene ma de ma ne nua ma ya omu de ebe ma ne yere no ya de ebe de nase eno so no ya de nyina so aba ne ya de ada oba nase na nema wo nyina so ya ye awi te ya sa ne ma nyina ada ase no awi a afi abadi nto no na chese amane ya wo nyina no ana ya shase ya ye no ya ye no nyina no so e de awi no na chese ya makra no edi awi ne se no ye bokra no din a ni ya boni din ede ne kra no edi na ka ho ya bonya wie no se de ede akra ne to no no e wo ho a afi wo no so ba e ba gine na ede ne eto eye ne nsem sabre no na ye wo patia patia no eye se de ede na to no no ono na e beto se patia no na no de na enye wo hye so to to patia no de ama de oto din no na de ahya akra no ensa ne nsa tia binkum no na chese ne nana ama ne patia na wanu beja bofra no a oda bofra na ato eye ninsam ansa na no sa ya maame na akwa ne danu so na wo bokra ne din no ye ono na eto din no wanu no ede ninsa tia bo insuom na oda aso akwa ne tekrema so owia oda ninsa tia abo ensa ra so akwa ne tekrema so o se ensa ni insuo nyina no eye pe nanso bia ni duma wodi bawo ensa ati se insuo nanso no ni duma die ani nsuo nyepe de ase de nsuo ye nyemfa nsa nye aha nsuo na ode nsa ode bo nsuo so akora na no ne nsa ode bo nsa mu so akora na no no opaso o kira bofa ne se oba atiasefo asase isu no ma wo anye enye wo anye ma wo da bi enye wo da bi na jese no kre ma wo no kre nye wo no kre na de ye ntro no so no ma ye hu se ye ntro aha emfa nyi no mfra enti eno no eye amane eno so toso a no so kire akwara no ni suban a onfa medena die papa no ye ade akwara no to no
2: 104.5
1: eje bo fara to ne nsam ewia na ono samane obeyi ni odi kai e bokwara ni di se ya frau asumesi ebi ya free fa ya frau free fa ono ni dino no na de obeka kire kra ne se me a free fa ya do wato me no obedi kan abo ni subia enye aha no tetemine mu no enne menyi ne se ye ye ne sa ma tetemine mu na ye ye na e jina bo ta ebi su ntina omo ye ne sa ebe kirim ono ebe bo enye ma enye wo no nipa bi ni ho a wo ye pepepe ai entino obebo suba bia enye wo ne ho se bia ne e ono anim se enye no oka me asumasi me suba we me suba we me suba we e de enye eno nti fifa emfa se suba we bi uti o nti obo de enye no oka yensema onfa bi ne mom no wasa akyere suba ya eye me de me kokudrufo me de me yono kwalidifo me de me yesei me yesei me yesei eno nti me sha se fasa esu ni bi waka no na wi no waka papa obeka bone waka no na wi no na fe wasa asere nkwantente de amabofra no esanse akra no enyini cha na ne din so eche to be asere nkwantente de amabofra no na kire se waye ono so na mane awie na da chede a ode mabofra no na ode ama no obuo ho a opa otimi bo akra no jetri ha obuo so a enye ohye so na waka ne nsem nyina wi na wawie nti ono so ewie ne de no a na kire se ya to abofra no edin no so awie na de amane ewo mu no ana ya ya wi afie de aka no eye ne aka wo ho
0: aha nti e na oyenhwe se
2: 104.5
0: amamre no eyenhwe se eja na de abofra no to ne ho a
1: o de to no ha
0: eno be yes amamre
1: eno so be san se e wo se wo ye na ye hunu esu a enye woni mu na akora no efa firi ni mu na de ye wonu no so na kwa nafa nti so ono ne to no honkwa no a obe jabo fa no ayesa amane no a de amane no nti na titimemu pa no se wo yesa de no ewia aya obu ho a otumi kwa afia kwa nano na ene de enhye de ni wo sa na obu so ho a owia obo mpa ye de mabofra no sira bofra no enso na brabo esibeti ma toto to yi nti esu no a ye no de e wo se oka na de enye no se wo so oka na ko otimi ama okira kora no de ye ne de ene hukwan se eye na ye wiwe nyina no de awie no se akora no ye berima tetimne mu no pa ne se ye berima nananom anase mpinifo mu ofie no e de etuo ene anase sekan wo mo de come of finance ha wo mo de come of finance come de come of finance kire se wo mra me ko okoden fa nyene man ha na wo yoba so so a yepe kenten ya ne dade atum ne de akabo akora ne ti
2: eno
1: so e kire se omra me yadwumaden emfa enye ne ma ha tiye ye eno so a amane mienu a yeye egina abofra no so yoba na ase beman eso nte ko se ye wie nyina wie a amane no na kire se ye wie amane e wo abadin tuo no mu ano no ye wie ni nyina
0: okay
1: na kire
0: se akola ne amane din okay, baby, I'm say Mikai, bread, and the GHS and our primary. The Makasi is a treaty channel, yeah, Ufra Hinfins, na, near my bisan or chra or call into details. Into Mikai,
2: it's one B, 104.4.
0: And I feel so can ten a DNA so no. Mikai, and I'm said then time, Nancasi, and my fry a tray at the end, and pay attention. Wedi na no kain so no ya fa ya adwa ma no me kain ho ne pass o ka se e ye to abofra dia ye decide ye no e ka e sha abofra ne nsem e chre o ma en chiremu ase e chre se abofra ne enyini meesi enyini meesi okay enti ye hwe na ye mbie phone lines no enfantum na etifo enforma dwen chre e ma na ansa na no etifo ye enti we ye ba e bie phone lines no e dia tum na o dwa dwen chre ana wasim bisa e dia ba
2: oh la la! Time was so. Time was on. Plan B FM Grassroots Cup 2026. Mitre, the most prestigious community soccer tournament in town. Se se die. Teams ni nina nya bidrasa pujenti. Eje tuye tuo.
3: Aha! 32 teams from 32 communities. Anona echa guono, wankasa unimodida. Ye biem, echasye life. Ewo tema. Komiti tu, aye Mexico AstroTurf no so. Ah, obia tutum ne kamfa ose, ene plan B, enkamum na afiwe tournament ne die, aye sronko. Na, mikeni, 22nd of August, 2026. Ekopim, aye 13th of September, 2026. Michele, 4 weekends, Saturday, Sunday, ene jumedie no ebaso. Afiwe die no die, ebeye gigim, ebeye gigim. Michele,
4: double gigim.
5: Obedin kunim no obenya sika chichiri die pa obesan so anya mega trophy kesie pa eno no ensu yie pa pa pa pa obesan so anya set of jerseys and a gold medals de betosu mienu no wono so ebenya sika pa obenya set of jerseys and a silver medals de betosu miensa wono so ebenya cash prize na wasan so anya bronze medals anya no nkoa yesan so ewo best player top scorer wono any golden boot no and a best goalkeeper golden gloves obeje and a fair play team award no eno so ewo no na yewie we nyina so a 32 teams nyina obi and Kokwa, a chede befu, ewa homa obibia.
3: Afe, ayakai, se coaches beba, team managers beba, na afe, official ayah scout team a ebano, ayah Kick Nation Sports Agents, Plan B FM Grassroots Cup 2026, abuafo, ayah tayechi, ema yedi jumedie ebreo, yedi kain, ayah Kick Nation Sports Agency, enyomu nkwa, Sports Water, Vena, wumu edimu akotene, sanso ena ayah Little George Health Shop.
5: Afe, so kickedin.app, Tech Bridges Africa, Amatola Digital, to Vivi Cakes and Pastries, Yokal Group, and a last hour catering services.
3: Plan B FM Grassroots Cup 2026.
6: So, a buffet, babe.

ye gu o Facebook re so ya sare so na e ba ni se dwuma die ne no so atumi ato aso dia mama na bibi bia atumi ewe pe abusia akosia nso si enya ne de abusia ba ba